0: Živjo, sem Maša iz benda Mašarik in želim vam prijetno poslušanje Radia Tomi.
1: Ura je 16:28.